0: er så aldeles uopnåelig. Der giver Augustin venter aldrig for en pige, tværtimod. Han er blot, kysser godt, alle ligger for hans fod. Tænk hvis jeg nu en dag får lov at sige, han er min. Ach du lieber, lieber Augustin.
1: Retrowelle 2. Schlager, Oldies, Eurovision.